ate betumi adi asem ama asem akwa wie ye de akwa duo bobo no webo bobo no de wadi bi mso no na chese wo ne ho kwa ne ho son de a na obibia eni babia obetumi esigina ye na wono adi kan asem eda kwota kwoto nkan wie ye no wono obu asem de dada edi na sochie wono susu se ebebo no e ma wonipa no wo se ye ne sai enye ye antwa ye na wo maka ne se do esi ho no moa wo so ma hyase edi ho nkrata eni kita wodie akwa kwoto Canada mpenyefuwa nimu, ama mati ya CSA, anamono matuono, abrante da wasi ni kwaino, enyene sana wasi nika wasefa,